Okada mansa demba songo le jamanola, songo bankre koli deni anka, songo de sabani njito kelela. Kidok mata bakindi kotola, songo le namo kani koi namo kani mansa. Kidok mata sika kumoto, songo le namo kani koi namo kani mansa. Tamaka koto ni mara koli deni anka. Mansa demba jamano banta.